0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро! Днес настъпва астрономическото лято. Тогава настъпва лятното слънцестоене. Какво ще бъде времето през днешния ден в края на емисията? Съвместното военно командване на Иран заяви вчера, че Ормузкият проток отново е затворен. Като мотив за това решение бяха посочени продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на тази война, предадоха световните агенции. Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Това заяви пред БНТ Атанас Атанасов, който каза още, че не е наясно дали Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Председателят на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание отправи остри критики към управлението на министър-председателя Румен Радев, като определи проекта Прогресивна България като власт, изградена по модела на старите комунистически структури. България е изнесла оръжие и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2014 година, показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 милиона евро, а през 2022 година официално не е отчетен реализиран износ на оръжия за Украйна. Данните показват, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от 12 пъти. Традиционният рали-крос край Ловешкото село Баховица днес ще събере състезатели и зрители от цяла България. Това е 38-то издание на автомобилното състезание и е първи кръг от шампионата на България по рали-крос. В 9 часа и 30 минути е вторият квалификационен манш, от 10:30 тържественото откриване. От 11 часа е третият квалификационен манш, от 13 полуфиналите и финалите, а от 16 часа е награждаването на трасето край Ловешкото село Баховица. Подробности по тази и други регионални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com. През следващата седмица за асфалтови работи и почистване временно ще се промени организация на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч, за това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. На 22 и 23 юни от 8 до 20 часа ще се извършва асфалтиране на пътен възел Ябланица през 74-ти км на автомагистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Екипът на Радио Зетра ви пожелава лек и безаварен път.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 32 градуса. София 30 градуса, Варна и Бургас 28 градуса. Температура на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнение на морето 1-2 бала. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 30 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: die.
1: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Кметът Стацимир Петков прие в община Ловеч състезателите и треньорите на хандбален клуб 8, които наскоро спечелиха сребърните медали в Държавното първенство на България по плажен хандбал за мъже. По време на срещата Петков поздрави хандбалистите за отличното им представяне и за достойното защитаване на името на Ловеч. В знак на признание за постигнатия успех, кметът връчи на състезателите грамоти за принос към спорта. Хандбалистите на свой ред разказаха за развоя на първенството, за оспорваните срещи и за емоциите от достигането до финала. Обсъдени бяха и условията за подготовка, както и целите на отбора през следващия спортно-състезателен сезон. След малко очаквайте още ловешки новини и теми. Останете с нас!
0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: С тържествена церемония Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Димитър Димов в Ловеч отбеляза 80 години от своето създаване и официално открит Центъра за високи постижения в професионалното образование и обучение, който ще осигури модерна материална база и възможности за обучение, отговарящи на съвременните изисквания. Изграждането на центъра е реализирано по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. На събитието присъства кметът на община Ловеч Стацимир Петков, който пожела на цялата училищна общност здраве, вдъхновение и още много успехи. Той изрази увереност, че новият Център за високи постижения ще създаде още по-добри възможности за обучение и реализация на бъдещите специалисти. След официалните гости бяха още народният представител професор доктор Тихомир Тотев, областният управител Пламен Христов и началникът на регионалното управление на образованието доктор Иваничка Буровска, както и представители на институции, партньори и приятели на училището. В рамките на тържеството бяха припомнени ключови моменти от историята на първото ветеринарно училище в България, което вече 8 десетилетия съхранява традициите и подготвя поколения висококвалифицирани специалисти. По време на церемонията бяха отличени преподаватели от екипа на ветеринарния за техния принос към развитието и утвърждаването на училището през годините.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: слушате Градът говори.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че по повод 150 години от Априлското въстание и гибелта на революционера Тодор Кирков, община Ловеч организира възпоменателна програма, с която ще бъде отдадена почит към делото на една от най-ярките личности, свързани с историята на града. Събитията ще се проведат следващия четвъртък, 25 юни, като началото ще бъде поставено в 10 часа с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на къщата на Тодор Кирков в квартал Вароша. В 10.30 ще се състои възпоменателно събитие пред паметника на воеводата на площада в Вароша, носещ неговото име. В следобедните часове програмата ще продължи с изложба на Регионален исторически музей Ловеч, посветена на Априлското въстание в Първи Търновски революционен окръг, за която ще стане дума буквално след секунди. Тя ще бъде представена в Младежкия дом в 16 часа, а след това ще се проведе дискусия с ученици от Ловешки училища, посветена на 150 години от Априлското въстание, както и на живота и делото на Тодор Кирков. С анонс за изложбата на Регионалния исторически музей, която ще бъде представена след седмица, сега ще чуем директорът на музея Силвия Георгиева.
2: Относно изложбата за Априлско въстание, която ще бъде открита на 25 юни в Младежки дом. Тази изложба тази година всъщност посети два града. Нейният автор е Теодор Тончев и ще бъде представена от него. Знаете, тя всъщност показва подготовката, осъществяването и реализацията на Априлското въстание в Първи Търновски революционен окръг. Но по-конкретно и ще видите на 25 юни.
1: Директорът на Регионален исторически музей Ловеч Силвия Георгиева.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Слушате Градът говори.
1: Община Ловеч прие доставката на втори нов електромобил и съпътстваща зарядна станция. Тя е част от изпълнението на проект «Екологосъобразни социални услуги в община Ловеч» по процедура за купуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, глава RePower EU. Доставеното в началото на седмицата електрическо превозно средство ще подпомага ежедневната работа на специалистите и ще допринесе за по-качествено и ефективно обслужване на потребителите. Инвестицията е от особено значение с оглед нарастващите мобилни нужди в социалната сфера, особено в контекста на деинституционализацията и преминаването към услуги, предоставени в общността и в домашна среда. Използването му ще доведе до значително намаление на въглеродните емисии, както и до спестявания на разходи за гориво и поддръжка, отбелязва в информацията си пресцентърът на община Ловеч. И пояснява, че електрическият автомобил и съпътстващата зарядна станция са закупени след проведена обществена поръчка и са на обща стойност 56 286 евро.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: Сега към информацията, че постоянните комисии към Общинския съвет на Ловеч заседаваха във вторник в подготовка на юнската сесия на местния парламент, която ще се проведе през следващата седмица. Във всяка една от шесте комисии бяха разгледани точките, касаещи правилника за допълнение и изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и проекта на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. Обсъдена беше и предложената актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през настоящата година. Съветниците разгледаха също предложение за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2026 година в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа. В дневния ред на две от постоянните комисии беше включена допълнителна точка относно отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите, свързани с възстановяване на щетите от възникнал пожар в къща в село Радиовене. Всички, които проявяват интерес, могат да се запознаят с видеозаписите от проведените заседания на постоянните комисии на интернет-страницата на Общински съвет Ловеч, раздел «Видеоархив на заседанията».

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Музей на физическата култура и спорта София се намира в специално пригодена зала Националния стадион Васил Левски. Показва историята на българския спорт и върховите постижения на родните ни спортисти. Експозицията му съдържа над 5000 експоната. Фондовете на музея са придобити чрез дарения от български спортисти. Сред експонатите са техни лични вещи и награди, олимпийски медали, купи, състезателни екипи и от личия. Футболните фенове могат да видят екипа и капитанската лента на Георги Аспарухов Гунди, спортната фланелка на Христо Стоичков и други футболисти. Свой кът си имат и алпинистите. В музея са изложени фотоси и факсимилета, представящи първите спортни обединени туристически дружества, клубове и организации. Интерес представлява куфарът на легендарния ни борец Тан Колов. Всичко това и още много можете да видите в Музея на физическата култура и спорта в София.
2: Синоптична прогноза.
3: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 32 градуса. София 30 градуса, Варна и Бургас 28 градуса. Температура на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнение на морето 1-2 бала. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 30 и 33 градуса.
4: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
0: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 32 градуса. София 30 градуса, Варна и Бургас 28 градуса. Температура на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнение на морето 1-2 бала. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 30 и 33 градуса.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068-60-43-43. Твоят уикенд, твоята музика.
4: Пак е три през нощта.

0: Unlimit, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 32 градуса. София 30 градуса, Варна и Бургас 28 градуса. Температура на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнение на морето 1-2 бала. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 30 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Че няма голям проблем с бездомните кучета. Към момента няма изграден приют за безстопанствени животни, въпреки че има отпуснат терен от областна администрация. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Страцимир Петков.
2: Особен проблем с бездомните кучета няма. Справяме се в рамките на закона, в рамките на хуманното им прибиране и обезпаразитяване и кастриране. Имаме двама лицензирани лекари. Така. Имаме отдадено помещение парцел в друга част на града от областния управител, от областна администрация, който е необезпечен с финансиране, разбира се, и при възможност, и при идеите, които имат и учениците, с които правихме срещи последните седмици на май, ветеринарни техникуми и езикова гимназия дадоха интересни предложения, включително и за приют или за такъв център, така че бавно и трудно стават. По повечето места са манипулационни с временно пребиваване на животните и с тяхното освобождаване. С приютите е сложно. Има общини, които са доказали, че е възможно. По принцип има общини, които имат и хотели, но те имат за животни. Но те имат и много хотели и бално лечение, за да може богатите клиенти да оставят скъпите си кучета на хотел. Тук тази възможност и нямаме като опция. Така че ще работим. Не мога да ви кажа в обозримо бъдеще да имаме приют. Да, идеите на децата не са невъзможни, но не мога да кажа да се ангажирам с срокове.
1: Съвместното военно командване на Иран заяви вчера, че Ормузкият проток отново е затворен. Като мотив за това решение бяха посочени продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на тази война, предадоха световните агенции. Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Това заяви пред БНТ Атанас Атанасов, който каза още, че не е наясно дали Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Председателят на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание отправи остри критики към управлението на министър-председателя Румен Радев, като определи проекта «Прогресивна България» като власт, изградена по модела на старите комунистически структури. България е изнесла оръжие и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2014 година, показва официален отговор на Министерството на економиката, инвестициите и индустрията. Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 милиона евро, а през 2022 година официално не е отчетен реализиран износ на оръжия за Украйна. Данните показват, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от 12 пъти. През следващата седмица за асфалтови работи и почистване временно ще се промени организация на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч, за това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. На 22 и 23 юни от 8 до 20 часа ще се извършва асфалтиране на пътен възел Ябланица през 74-ти километър на автомагистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Екипът на Радио Зетра ви пожелава лек и безаварен път.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 32 градуса. София 30 градуса, Варна и Бургас 28 градуса. Температура на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнение на морето 1-2 бала. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 30 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Зетра 107.2

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и заградушки. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура утре 31 градуса, в София 30 градуса, Пловдив 32, за Варна утре 28 градуса, в Бургас 26 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
3: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура утре 31 градуса, в София 30 градуса, Пловдив 32, за Варна утре 28 градуса, в Бургас 26 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура утре 31 градуса, в София 30 градуса, Пловдив 32, за Варна утре 28 градуса, в Бургас 26 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило от титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Интернет и страхотно покритие за твоя дом. Убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура утре 31 градуса, в София 30 градуса, Пловдив 32, за Варна утре 28 градуса, в Бургас 26 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: dream last night.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Z.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура утре 31 градуса, в София 30 градуса, Пловдив 32, за Варна утре 28 градуса, в Бургас 26 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: В Ловеч няма голям проблем с бездомните кучета. Към момента няма изграден приют за безстопанствени животни, въпреки че има отпуснат терен от областна администрация. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Страцимир Петков.
2: Особен проблем с бездомните кучета няма. Справяме се в рамките на закона, в рамките на хуманното им прибиране и обезпаразитяване и кастриране. Имаме двама лицензирани лекари. Така. Имаме отдадено помещение парцел в друга част на града от областния управител, от областна администрация, който е необезпечен с финансиране, разбира се, и при възможност и при идеите, които имат и учениците, с които правихме срещи последните седмици на май, ветеринарни техникуми и езикова гимназия дадоха интересни предложения, включително и за приют или за такъв център. Така че бавно и трудно стават. По повечето места са манипулационни с временно прибиване на животните и с тяхното освобождаване. С приютите е сложно. Има общини, които са доказали, че е възможно. По принцип има общини, които имат и хотели, но те имат за животни. Но те имат и много хотели и бално лечение, за да може богатите клиенти да оставят скъпите си кучета на хотел. Тук тази възможност и нямаме като опция. Така че ще работим. Не мога да ви кажа в обозримо бъдеще да имаме приют. Да, идеите на децата не са невъзможни, но не мога да кажа да се ангажирам с срокове.
1: Съвместното военно командване на Иран заяви вчера, че Ормузкият проток отново е затворен. Като мотив за това решение бяха посочени продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на тази война, предадоха световните агенции. Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Това заяви пред БНТ Атанас Атанасов, който каза още, че не е наясно дали Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Председателят на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание отправи остри критики към управлението на министър-председателя Румен Радев, като определи проекта «Прогресивна България» като власт, изградена по модела на старите комунистически структури. България е изнесла оръжие и боеприпаси за Украйна на стойност 156 милиона 365 хиляди 717 евро през 2014 година, показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 милиона евро, а през 2022 година официално не е отчетен реализиран износ на оръжия за Украйна. Данните показват, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от 12 пъти. През следващата седмица за асфалтови работи и почистване временно ще се промени организация на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч, за това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. На 22 и 23 юни от 8 до 20 часа ще се извършва асфалтиране на пътен възел Ябланица през 74-ти километър на автомагистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Екипът на Радио Зетра ви пожелава лек и безаварен път.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. В Ловеч максимална температура утре 31 градуса, в София 30 градуса, Пловдив 32, за Варна утре 28 градуса, в Бургас 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Това е Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.